get up.

Kondet du huxa där en nutjan, stulfotan och framkommande bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle!

Brandsaventilationen och får sunt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväma, höverbrunne och astma och ära luftbarnar filtersjur? Låt oss inte tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFIX är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjverskåkande vöjdare i hästmöjtjum rensar vi stålmar, skip, setros och uppbyggor. Inte du att få ventilationen att rensa jag och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pff, det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.

Skulle hörna skiftast, sätter sig i samband vid Gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalakare av gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, gulle white.

0: altså, det eneste jeg vil si at det at strandamaling helt landet.
1: Kunde du huxa dig en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2,055 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enast 2.000 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle!

0: kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid utgivet. Och bara nu kan du få av för enast 233 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runden. Vi tittas att hörsvälle och ränner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöraffan. Minkonor, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp att nav och kvinn. Mälta till årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er Intersport og Aquador.

0: Ikk.
1: Og i öllum fagum.
0: Og í öllum fagum, sjálft er latín.
1: Kanska mest, he. Og fotballar fyrir.
0: Og ég haldi til að áhugin sem er fyrir politíki, hann, politíki sér, hann kikna í rattlega tulli, ég aldrei ekki verið meira enn 20 år, da vi skrifast fyrir stuttlega plakater, hongdi upp á forskjellum personum, hvað það stóð. Hvað það hann flokkt er aldrei hörði til, það minnist ég ekki, men það bara stuttlegin út hví að vera við í snir, og som du sér, samfélagsvíkiftet er fyllt negf, så spurningin, vel du en politiska lei, eller akkurinn af fyrir stjöldmálafrögi, eller vel du journalistikin, Journalistikkeren, han jo all-round, han la heila, og du jo egleiren, til stortlet du kvørst, minnestortlet du kvørst. Så hei ho til det, og så var floks, høreren på trullin som han tog seg om at han atlegi at læra til journalistikk, og han fikk en erg. Så det var lukka som det, kikkene atlegi tullja, men det lær samfunnsrøy fyrst i enn 2 år, Og så minnes jeg at det også vi til at du har tatt brygjøver, og skole var nødtjør, og det var en bedre skole enn den gamle mesterlæreren. Så jeg omvokset det grulene at jeg tatt seg vi til at du får ny i England, eller hvor det var. Og var kanskje affære av journalistskole der nettopp etter. Og så var det så heppig at Jan Møller og jeg kom i at der i havn, han vet rundt 3-4-4-4-4. Og jeg hadde bare avgjørt å ta affære av journalistskolen. Og Jan, han kjenner du, va?
1: Ja, han kjenner rolig av
0: Ja, det var jo, vi trodde som tjenker nok snakk i sammen i skolen, eller kom sammen
1: i skolen. Ja, og kanskje 8-5 rymmer, var det
0: sånn. Ja, ja.
1: Det kom 4.
0: Mer enn sånn.
1: Ja, så, og det var journalistskolen i Aarhus.
0: Var det ikke, ikke så vel i Aarhus de første togene, og for siden som vi så... Det är nog skakkert att säga det första uppgavan här. Jag också med Sjöldun, det är som så gärna grymt att dra upp. Jag har några rättningar och allt har rejast i utsäkningar och under år 64 och årliga uppgöra det första. Men så fattligt till i Aarhus och skolan och med dem till naturliga väl i Aarhus.
1: Kvar får du praktik?
0: Du, ja. Jag får praktik. Jag tar sin lög i vad. Det var ett år då i ungdje praktikplass over. Då ska pressen vara kommande krepp. Så det är nöjdest att kipa 2 praktikantflockar av skolan. Men jag har så finnit tillsökt om utvarpen. Jan Wienrockra, han var vid Svisson. Och så gjorde vi till att han kunde fisk för i utvarpen och så skulle jag för socialen. Så jag var i praktikant. I praktik tja John Sigurd Johannesen. Han lærte min egg på ena for journalistikk og ikke minst ena for Ørest Mal. Og så 18,5 år, eller 18 år, så skulle vi kjifte om Eskolsoffer og Jodvarpe og Jan skulle komme ned sosialen, og da jeg så ringte til Nisjol, så sier han, nei, det blir ikke til. Og jeg ble sånn, det blir ikke til. Ja, han akkurat sent 8. Det var ikke plass for flere.
1: Ja, ta var det livet å lære. Jeg var her, ta Jan, var i praktik.
0: Ja, ja, det var en ikke plass for meg. Så jeg får om...
1: Det var som skyldet, jeg visste ikke.
0: Jo. Men jeg tykker ikke at jeg er så gulig av hermrom, at jeg får om man dømmer alt, ting.
1: Ja.
0: Og han tar seg så vi benne i fyrst halvdige, så PDF. Og han tar seg til jævende veien. Men da spurte han, her var vi nærkere skyld til at han er utbyggvinnsene. Så hvis jeg var helt oppbrukelig, så...
1: Ja, nemlig, ja.
0: Men det gikk vel til å anse, det er nok stort litt å holde vår arbeid om alle ting sammen med Beate og Benny og Jørg Lindskå og Samuelsen. De var ikke bare lærfalt, her var en søve, og her var en skiven, ja, og her var det samtidig en fordommer, så det er ekko vei. Men det var nok svarlig og fint stort litt folk arbeid sammen med. Ikke minst Benny og Beate.
1: Så for den nye, det var det sånn når jeg alltid sånn nå, at man var alt annet i skolen, så var alt annet i praktikk, og så var det i skolen.
0: Så at man dømmer at den så for den nye i det siste året, og at han var til å være verandre i Danmark, men socialen hesse fire at djeva et større blei ut og letja blei fra a vera et flokkspolitisk malgagn til a vera tøyndablei. Og til det velde fyrtagsstjåren Torfinn Smith gjerne heva flere blei folk. Så jeg gjøtta i at kom alle førje og i halvt år i gjøtta i. Jan fikk så eisen fast der. Og Jan og jeg begynte å ta heste i 48. Høgne Djuros fra fremmedleden kom som journalister. Så da begynte vi. Og jeg har så gjort en oppgave om les og lust ved henne førje. Jeg vet hva folk hadde avfyrer, hva de låser, hva de ikke låser, og hva de lustet etter så fremvisen. Og henne brukte vi så synder i to store omleggingene som videregrunnen for ut under til hest. Det er nettopp ikke bare så det er større folk, flere blære folk og andre folk. Tenker skulle eisen inn. Og så var det lukket som alt gjørst i en held.
1: Et prosjekt,
0: ja. Så det er som man får under en stor halderkampanje. Vi fikk en nekst å tekne blære kring landet, samståndet som vi kallte er bingo blære. Bingo spelar blei og det første fyr det slukt bingo spelar rundt en først kom blei og dansk blei hei brukta alt aktuelt og vi kjøpte så hadde jeg noe grattende fra tegnen og det at jeg blei hei bingo det var så bingo feber for jenta jeg vet ikke hvordan jeg blei vi selte den første dagen og da tog ikke det ut like, det var helt omøtelig enn jeg Og med så bingo vi hadde gode vendinger. Med en bingo-spill, vi så halvtid til jeg ble jo for på 6000, og det er livet av 2500 år. Jeg først ble inn vår så store år. Da opplever jeg selv høyt.
1: Nei, og tar en ekkel.
0: Ja, og så jeg minnes det er tatt når jeg tar seg her. Da var det en 3500-4000 halter etter. Det er samståndet som man kører etter bingo-spillet, så rønner vi det ikke ble så godt som mulig, vi fjellbrakte en tøyndon, og det er kanskje etter om det hele, og ikke bare stafes det noen ting, og løse noen ting, og rønner jeg sånn, vi gjør noen ting, halte jeg kurser. Og så gjør vi dette her, hette dette bingo-spillet, dette var heste i 48, 94, 94, Bei heste war og furs og det enda vi opplegg kom på 5-6000 oppe det her så, kring alt land og da fikk vi det sånn det en bedre undertøk fra falskjefalt for å ringe inn og fortelle søver og sånn og det var en ekkulig jeg vil kalle det en pionertøy altså tøy at fra at det var en
1: slagslære
0: ja, og danskene kallet partisprøyte yeah, yeah, så fikk vi litt blei opp til tøyende blei og alt det flere mette blei som er tøyende blei og hukse ikke om ok, dette blei som en flokkrott ja. Det var en ekkulig stortlig tilgang og jeg fortsatt når 6 år Og grunnen var ikke til at enn jeg kjedde meg helt bare til, ok, nå skulle jeg ha nær erbjørn, og jeg fikk til på å komme i utvarpet, og tog jeg ut da.
1: Ja. Og her er det så veldig så igjen, kan man si, lukket til nå.
0: Og er det først?
1: Og er det her. Johan, han har vært sitt, og tog han starvende til å si til at det skjer årene, altså, vi skal at det er midt i alle fjersene, og så opp til det enn det, så er det jo nekva større hentikker, hentar i samfällande färgen. Det är till chockerande händningar, det är stora, tunga händningar och så är det sjålande i östen, det är goda händningarna som har varit i östen. Men det är helt stora som hänt i östen här och är någon, alltså det kan jag säga, Lugas Välsson, det är väl kreppan,
0: ja, kreppan.
1: Först jag släppstånd.
0: Helt tjuv. Alltså hon var äggvistlig. Alltså hon började i smalvån, det är mest man.
1: Ja.
0: Og den byrjar jeg var borster og var 8-fors, 9-fors, og det kom 8-fors, 9-fors. Jeg var i Ungland, jeg var i Newcastle, og tog alltid i Newcastle United.
1: Han var jo strav.
0: Ja, jeg var ikke enda 13 til at jeg slå på oss. Det er strav i kors,
1: ja.
0: Never mind.
1: Never mind, ja.
0: Ja, det var sånt där skämt.
1: Men det var alltid Nudgefors.
0: Nudgefors, ta mest om allt det här. Det blir inte arbetslöst, det kanske inte vaks så nek, men ta det är oräckven som vi är i samfällan och en samgång av kipa ta om årsskiftet först i Nudgefors. Hon säger att man sommar om somret tar för Kjallstadslagbors ur och så blir Nudge samgång av kipa med Falkaflotchen, Sambaslotchen och Kjallstadslotchen. Och hon klarer seg noe rundt, det er rent til å få en hamplig gang fiskvinnepolitikk, og jeg vil gjøre en Olsen, og det er rent nok å finne på i Øysaksen, han var landstorsmøver i Fyrtjermalen min som natt, og han sette ungen oppsperring, og lønn hadde ikke aldri versk. Det var en kreppestøve, man er sånn det at utenlands skulle være nok større enn hakttøllene, framlanden.
1: Det är snabbtliga kom 2 miljarder runt en kv, ja?
0: Nettopp. Det här var så dröm om det att tvungen att fyrsitt inte var så väl mann och hackstovan är inte manning till att läsa landsrockskaper och slukt. Det har jag folk till dem. Och tack snabbtliga kommer en kv som du säger. Och det här får ju som kjallvård och en samfällig.
1: Och vet du vill jag pressa här från att de ska komma inte lagen oss då?
0: Ja, det var ett ohunderliga. Men det var ju inte att han var att... Ja, ja.
1: Det
0: hände alltid sen. Det hände alltid sen. Det var rättliga ohunderliga. Det är till rätteslagna rannor kan man gott säga. Det var också om det. På slutet han ledde följen undergrunden i december månad i 2005. Det var stort att han var att... att bankarna är ju fäste för härnöra och sen är ju att det här var det hade varit något slutligt där vi hade värmen av att också hänt ja. Och imens vi diskuterade det också när vi utvart någon och helt ju är det som under det här tog jag landstor, topper landstor att damlöka med och landstor som är fördjärnvalen i Gansundstein, vår bortstad Lärsland i Fiskarsölderna var bort. Lashland och i Sjönbankan var bort. Du fick ju färd en nökron. Och vi hade Sjön telefonnummer. Sjön, Berg, Jäkon, Sundstein, Adladam och i Köpmanhavn. Men han svärde. Vi rönte Birgit Arnsen. Han svärde inte. Han var ju formöver i Sjönbankan och Sjöre i Fiskarsöden.
1: Nej, Sjönbankan.
0: Och vi satt och ringde allt kvällt. Och jag minns att Helge tog sig samman, Helge Jakobsen tog sig samman senast klockan 11 kvällt. Alltså här var det en helt rå ruskande gal. Och jag rönte att spyrja era politiker och ånder och samfällandsvisten. Ikke ens enn eget, det var som lastar over kjeljer, altså. Yeah. Og så morgen, jeg hadde bare at helst skulle være tullet morgen etter, og en av fredsre at, ta tak i Gonsonstein, telefonen, og sier til deg at Sjøen Bansjen var verden.
1: Det
0: var den svarste dagen,
1: det
0: satt i oktober 1925. Ja, det var så rotladast det.
1: Men bara för att hålla lite fast. Var det här lukar som starskottet som hade ordet att checka upp för ödlom? Hur själv var det där?
0: Ja, det var det bantje för. Och så ljóade han det ena. Förra bantje, han var i Bjarga, han är i Kjöla 4. Och jag minns att en utsändning från förra bantje kom ner. Han förklarade att han tar stövande och väger. Så ringde och parsta ägar skulle inte vara bängande och allt det där. Dagen efter.
1: Det var det lukar gal,
0: ja. Och danske bantje som är ju lovade Bjarga och han bjargade en utkjön. Som landstorna sa ett tag om han ändan. Ja, det här är en äggvilliga tar för att inveckla söva. Som i grunden är inte skilja de kristianlistiska ordliga affärerna och inte att vitser och lysa. För att det är helt och medtaliga spännande kapitel i förskar söva. Att fire bankaffärer och sajterna världen tre är inte stånare. Nej, inte bjärgar. Nog se om fastbankarna.
1: Ja. Det som hände tror jag att det är ta vet jag nog att han hade flyttat nu mellan 5 och 6 hos folk av landen och just det är någon tog att det är inte livligt för mig. Jag var ska stå här men tar man sig att mitt ut och ta jag upplevde inte akkurat så äggsligt som det gick upp för mig en 2 år 17 tar lukka som fann i tv och sa att Majra ur Erva och Nyer kvart av det som hände.
0: Mest du gjerne sted, så ekvislig, ja? Ja, vi mest du gjerne sted, ekvislig, ja. Arbeidsløset er vaksen, og i minst tvil, ja, det är att man fick tålen för att det nu står arbetslösa skibban som ju är ett gulla gott politiskt handverk att man fick fackfällen i vidla gärna till så att det är arbetsmarknaden som framvis äger skibbanna, arbetslösa skibban och det är alltid varit gulla gott stig ja. Time som talat för Borgon i all Jalans Eidskorv och landstorsmäur och i allmänna malen, ta, arbetsmarknaden malen det var så tar jag alltså för fiska så nu får man knappt ett hål och Arne var det ju i forskargalten var fratt man och inte nu får man ett hål nu, jag minns tydligt att jag aldrig kostade krejp upp efter och så knappt en dag in så råp jag till att det är inte tålen så tusen folk tusen folk är arbetslösa och så begynte ju folk för man har fratt om familjer som inte som måste arbeta och det som man fick det finns att det här var ju helt riktigt så nej och
1: arbetslösa skivan har helt enkelt pengar
0: nej nej, det är nog så lärna pengar det här var gruvligt ägosligt och det här var gruvligt syrkligt och det här var gruvligt lagner och jag minns att när matnaden där jag tunner eller höner och kanske säger så platt för en att köpa jag var att köpa sort avlåsbrej från den fyra och här står folk och köpte brej alltså för jag kommer frista den nio eller kommande gärnar och platt säljare så jag blev att lycka som att säga det att man fann köpte bullets och sulttöj och tunnerbrej att det här var nästan det och ett annat som man nästan mest rätt och tydlig att det här var det att jag fann för Sägerberg. Och då vet vad jag säger det var. Jag minns en morgon när jag får tulla så jag började klockan är fyra, nej fem, halv och sex slags år. De tar var en tutsch man så jag målade jag ska säga. Och en summa tog jag med till det här väl att fiska. Det är bara ett märkje till morgon.
1: Ja.
0: Så var det ändå som det säger jag började.
1: Det var verkligen ringa tur. I mål kväll var vanlig i Tjöken Forsny. Här som alltid började checka upp efter.
0: Ja, ja. Så vi tänkte, nu ser du det här, vi täckade det som ivrörna. Vi trodde ett myntigt, äggligt illa för att finna sådana här, vi kallar caser, för att ta sig med familjer och
1: lagnar
0: och bergvistjer och folk. Men det var inte att finna det, men det ville jag inte. Alltså folk följde till att det var kanske en skam. Ja. Det är mest arbete, inte arbete.
1: Det tog oss att ha ägt någon personliga skilt.
0: Personliga skilt, ja. Och det är samma som vi flera fyrtöker. Det hade en skit att man ringde och spurgade om det. Jag hörde det här att hit när jag snackade för att snära lysen om. Ja, ja, det var så. Jag säger, ja, vi tar för att. Ja, vi ser inte om det. Vi tänker vi mycket sådana. Vi är härmunt och sådana. Och jag kan ska säga ett eller annat, men det var gruvligt torrfört att däcka det. Och jag ser att det här journalistikern tar i förrgen. Han var rättliga i vid Kipa. Då tar han sig vid gröna ägg vid pinkan här. Det här tar han ett hård till vi dödvapnen och såg ganska i tjonvapnen.
1: Ja.
0: Vi hällde det här dutte vid inte någon väl av förfäter och i lagnen.
1: Nej, det var nog det i det här. Och så det här som du säger. Att folk var utkärliga fejn om att tracka fram och se hur stövande verlagan var.
0: Nej, nej. Men alltså, vi gör det så till här att vi lyckas runt att sätta några fall till att däcka så här allt och det var gula ofta klar till att löpa stävist av ett eller annat. Det var en helt omedelja
1: där
0: på tog och vet, jag vet inte, det var det som hade lyckats sätta fram och undan tror jag att allt check så lagt i husen. Man säger ju det att tröjen där vuxit upp himmelen. Och vi såg alltså hur allt galopperade upp efter att vi det kom sådana pengar in till land. Ja. Jag byggde kjolvorna i kjönt Fyrfors och det var torrfört att få 500 000 land. Men det är så byggt ett halvt annat, två år, ett annat. Det kom knappt att få bäg 800 000 och så upp i en hel miljon efter halvstort. Så husa vir i Hackaj och medlemmen jag och tvia banken har slut några pengar. Det finns några pengar av när det är allt kreditland som strömmer som strömmer in till landet. I minsta är vid Islaland kan vara tar för det kom för sig 400-500 000 och i minst vid den strinja nio till han så lät större vinna att vi klarar köpt till alla så är 40 000 vad den kostar. Och måste det göra billigare så ska jag några tusen av dem. Så ringt vi att ta av pengar så knappt ja. Så är det att penka rysligheten, hon är exploderad och tänker för sovet grundade under boskapen. Men det var ödvar vi, nästan ödvar vi. Det var fan som helt hjärtat. Vi var nog fan som han sa efter.
1: Ja. Ja, ja. Men tar man hicker och sen atträtter och så och hicker på tojen här framan ontan ett här händer. Kunde man klart se att detta för inte gäll, ne? Vart ser garantin vihaltning för Storlån och så här som gjort det? Eller kvar vart då, helt du?
0: Det har varit sådant vihaltning. Alltså, landet vihalt, rätt jag nej, kvann. Och landet visste inte när landet vihalt fyra. Och tog jag att långt tag i att damer lagt mig liksom så var halvfjärs, nej, landstorsmöver. Ta sig en ett av de tingarna som man får hitta efter till er kurser allmän vihaltspolitiken är. Och det har vi lärt vi att gröna kvart eller chips som kostar så som nej, kanske inte nej, men det chip är kanske omvalt, det är långt eller det är brått, det är skällt och för högre vir, nu knappt ja, om det vir för ett chipsvir, nu växer alltså gröna nej, va? Och jag själv, alltså jag hade tänkt att han chipar patchen som blir gjort att ta och Danstorska innan från Fyrefors Lottefors. Det var 22 kip och 2 kipar bakom. 16 och 12 i kvarion. Här var det vi helt. Och mer vid den tröda kom till det utläggen blev gjort. Det var vi helt en omlaj. Det var nog som en 300,000. 300 miljoner och så kan. Men så, och vi helt en fyrt här i farmarskipen och kom kalltankarskipen som kom över landstorska i undan från Lysandra och Forstel Fyrfors att det var helt inte det var minnen nog, lösande minnen det halde inte helt så grud men jag halde nästan, det var lösande minnen men det var inte ringast att landskapsen helst vi hade för en ekon men så kom ju öllna privata skulden till banken som landstor häckade på allt senast. Men vi halt när det var kostavn ekvian. Ja. Men då spyr, vad är det som avvärd? Det är gud fan som avvärd. Jag checkade i handskolan till Åke Fark. Och här var en lärare som heter Henry Kåba Jensen. Och då får man så smått att höra om nu får hitta Kibie Eisen. Och så får hitta Kibie Eisen. Då minns vi att det i budskapet. Jag finner om det här. Då säger han till att om det hette eller fram. A bunch of misses was never a sheep. Was never had a sheep, was never part of sheep. Yeah, man, so ended the Ugal to Negos and sheep and have you all my way out, at the flest. Have you all my way out? But at the field of Satan, so we're in trouble at your bank. But he say, Han, look, at the so, you have a chakra, not yourself, him, slow chronic.
1: Yeah. Och så hände ju östen till att ta i fortsatt ett litet kymde förrigar ta en bra vin i husen östen sett markant näkt ny.
0: Ja, ja.
1: 500,000 av hus i halm och 300,000 av hus
0: i Abing. Ja, ja.
1: Och så blev man kan insolvent.
0: Ja, ja. Ja, och det här var ju ganska en skarv mat att göra det på att som större landman här får fläga, visst ju här får skip och är nästan klar det som nöger lunta. Men allt var skor i en kamp, ja. Alltså istället för att det som det kunde sötta två att man skulle inte vara så spärskor i en kamp men huggt efter bygden och kvar sån som man vanliga ger innan fyra grannskolan och sådana. Ja. Så det här blev så omedelbart lite av detsamma.
1: Vi kunde köra samman som hette var öjliga däpor tog men alla sjöarna jag vill köra däpor.
0: Nej, bestämt inte. Nu transar vi till bankarna, Jan. Jag minns, det första servern, jag kommer ju där, jag kommer också med Jan, till att ni skulle se en där med du, borst en bank förstå någon. Okej, så jag kallar det banken. Ja, det är några personer som Helga Fossadell och några är som står i banken. Banken vill ha något om det. Kan du prova?
1: Ja.
0: Nå, jeg prøver ikke angstene, spyrer og fikk ikke vite. Så får jeg over elektron her, helt ikke fortsatt del arbeid. Og så stod han for hjernen, slapp ikke inn, gulig strengt å slippe inn. Nå, så kommer stjåren frem hvor til Bjarne Wilhelm, han er jo alltid frintlig og bløyer. Så sier han, hei, stend du her? Så sier jeg, ja, man slapp ikke inn uten hvor jeg. At, fall, kom inn. Jeg tar så helt ikke fortsatt del. Så sier jeg, det är människan. Och banka han. Ja, vad ska det passa? Passa, Sean, passa. Ja, nu är vi inte borta. Så sätter jag mig utanför och så kommer Heltjärn och funder vid Tvajman. Bonnen, han spyr nu. Ja, vill du näga? Vad görs nu? Vill du näga? Så säger jag, jag lyckas spyr till mig också. Och det var inte det. Och det var inte banken som tillstånd. Han kände sig till det. Ett lockshånd som jag visste. Inte namn. Jag annars frattade. Där finns det vitt att er talar om en bank. Så säger jag synd om mig en... Jag kanske inte visste, men...
1: Jag fiskar.
0: Jag fiskar synd och synd. Jag finns ju vidare från Bjarnan. Så han måste börja låga mig in. Och jag kunde tända bandtagaren. Och han kunde fortälla det så. Och... Jeg minns det kom i utvarpen. Det har ikke vært så langt i utvarpen. Da minns det i kjul. Ah, det var flott, det var godt.
1: Ja,
0: ja. Ja, han burde ikke ut akkurat her og klart, men...
1: Nei, nei, men det var en god så.
0: Ja, ja, det var nok så avhørt, fordi at det ikke var fremme noen annen.
1: Men det här fastbranschen, ja, han så sövande.
0: Han blev inte bjergad, va? Det blev så inte röntgjörd att bjerga honom. Men det var en skrysligt låt som kom till förska banken med en liten banka som inte lyckades bjöd hinnen av.
1: Ja. Men det var inte så rävla lunch?
0: Nej, det var inte så lunch. Nej, det gjorde det inte. Men banken hade säkert gått av en liten kapping där från en sån liten som kunde räckas på illgärden.
1: Ja.
0: Det var andra produkter. Ja.
1: Om du har stort ting som har hänt i Sjärnen?
0: Ja, alltså, kärna vörnen av kreppen och tog uppbyggning från 18 så får vi ju det uppgärna vid det andra.
1: Ja.
0: Och fullvälsmal, det känns ju bort att det här fyllt det är helt omedeliga nägg och det har varit omedeliga störst och det är en spännande mal, tog både förgör bort ut i stövö, tog hemma stor stövö som vi hade vid USA 1948 och iver til fullvældig eller ikke. Det var omvendelig spennende. Lykke meg ikke hva det var politisk. Samtidig som jeg ville løsninger med, eller fullvældig med, eller stifest sti med. Det var en helt omvendelig spennende tilgang. Da. Og vi fyllte jo rett og slett vel vi ut i tilgangene. Og det var egentlig spennende. Hadde jeg hadde en ta og i kvita bok, og alt det var lagt fram knappt. Ja. Til ambuskassen til fullvældslandstorne. Og det var... Helt vidt alle for en tvang, det var rett og slett professionelt gjørst, da. Og ta det å være, ja?
1: Ja, jeg var bortsett, jeg har arbeidet nere, da. Men han hadde her togjen, jeg minnes det hvordan jeg tar jeg kom hjemme, vi var alltid hjemme, førre øynene at vi er lagt seg fra Mari, altså. Det var en helt særlig stemning å komme hjemme til, da.
0: Ja, han var nok forsker, det var han, da. Og det hadde man mest i eisen langt under velen, da. Og... Frá til tjóðastlokkun einas fekk fyrra tinglimir af velen og tjóðandra og Búlafems. Jánarflokkun fekk
1: fyrra.
0: Fimm,
1: ja.
0: Ja, han fekk fimm og haldi fagallflokkun fekk fimm. Eller fekk han sexta minnist, ikkja. Så alla flokkan tappte uppa det. Det skal jeg ikke bæra tjóðastlokkun og jánarflokkun hadde bæri ui tui, ja. Men... Men miss to try.
1: Ja, så kom han så
0: bröjt av skolan och till flyer som för ung fast som säger att det blir till. Vi får röna att lukas med att finna stev i att du tjovald, ja. Och lukas med att vara mer realistisk, ja. Ich bara ha en lösning, men du nämnde där kipa i en lösning och så kom honorhajt i USA. Alltså bara att det här gör det här är att man vill snacka annat och så hejer man det här sändningarna i utvärmen eller sjönarsmen här man verkligen säger kusse det andra vår färgande vi följt och sådana där. Och det här var ju alla antrina. När du bankakreppen och Johanne. Alltså ta lötan, ta i Atle och Atle Dam och Jörgen Sundstein sitter inne och inte få en ägra skämter. Och Atle säger, vad ska jag ta till mig mer? Detta är gotisch arbetspressen. Och han är vi ut. Och jag kan närmast rätt sen och få en inatter. Bara för att bjarga sjönbankan så att han lät upp den mannen. Men jag hade att Jörgen Sundstein och Atle och Dam var samt och sajten. Jag tar det för stärt va. Det hej Sean Bunchen nog inte till det efter att lugga allt han mannen morgon. Men det är det samma. Så han hände alltid det tröste eller maten som det andra befärra följande på. Och det var nästan alla föreningar samtrum. Det var så synder. Det var synd om det alltså. Och det
1: var så det synd. Han arrogansan som han
0: var. Arrogansan, ja, arrogansan.
1: Dansk politisk skiban.
0: Ja, ja, det kommer lukas med allt ruttlande fram. Det är alltid det löjnliga och sådana. Det här var en ägla spännande tog i. og jeg halte det at flokkene skipet så at det vel i 1985 og kanskje best kjølflokken, han så kjønt vi vint og ble for første fyr siden 1984, da stod han av største flokker i 1985. Men da har man råknet vi en eller vi gitt i kursen nok at det var samgangen mellom kjølflokken, jarnaflokken og så en spørning hvem annen det ble til. Det ble fakkaflokken, fakkaflokken, et eller annet ble kjølflokken. Allt av en nog mycket kjölsförlösning. Men så knappt jag så... Jag har sån där sån ämne som man hör till frattis mycket ska komma in nu. Men det lugnar vi lite. Att bäge kjölde och jana flokren och i min och andra flokren så pekar vi och högna så samranga lejare. Men ångsväckna så tromfar jag anfinnande och kommer att sitta vid samranga borg. Ja. Och gav lyfte till kjölsförlösning och tvär landstorsrättsrum. Og han kom og styrer ødelen til spjallen og Janaflokken utenfor. Og jeg vet for høyden, han sier for den yngste av Janaflokken vi. Ja. Hvis Janaflokken vi, så det kanskje ikke en ære konstellasjon, en akkurat fullvel og luknende, som kanskje hei vi realiserer. Det ikke sånn det. Det politisk kanskje bare rymme.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det var några gittingar. Jag minns att BBC ringde till mig och spurgade hur vi värderade det och svenskar utöppet ringde och allt det norska utöppet i eisen. Det står AHU4 som malen om förrjar för en lösning av väl inte. Allt det hot här till fullvälde och att lösa och sådana här. Det var ju sånt och grej. Och jag hade fast hade ringt till att skilja det en sån 1984. Men det är fullvälde. Det är lukat med att jag kom för sent under minden. Alltså. Vi vet ju, kanske inte kommer jag vidtja det nog väl då. Men så är allt det vi lagt fram i kassen. Då har vi alltid vidtja det omvetliga väl. Vi vill inte komma till större att anker för skolagen för att vara fullvälsen och anker för att vara sambasen. Så att han att vi kände ju beinläst tante egen tag och det blev lagt fram och det här fick vi sånt och sånt där. Och skåd fyra. Ja. Men så tar allt det här till hela axe och så kommer så här fram till Kvitenbog själva så kommer ju eisen bak och fyra sitting och en annan tri i min kök och tar man rum. Men lugga mig i budskap allt. Ja. Ta minns vi sett två personer till däckade så att det var två som får i tjocken allt och gör den här i minnes 8-20 sändningar som var relevanta i här som samband. Ja. Och så inte kommer man kunna se om vi att han att det borde gjort hett och det borde gjort hett. Och så tar jag samlingarna av året. Då var det här runt vid det här stäckade vid fem personer. Att leva alla. Men då visste jag det inte. Då kickade jag center. Det var, vi tog ju, här var ju nere. Hon bor för tärflockarna. Tjovfalkaflöschen, tjovflöschen och tjovflöschen. Och där skulle jag ha 200 fond och så hade vi innan anstödlejarna i förrjön Edmund Johansson och Jan Seidkors i Dandy och vi stod ju klara till att kommentera att han tog in det fond. Men tog in det fond som drog ut och han drog ut och tager det har man också hänt av kvart och då sitter ju, actually vi bara sitter nu tog in och gänker och så tasar vi att fram vid tajran nere tajran nere, önskar jag blodet vi inte kunde säga så Karl Doros och Per Halda Per Höjgård min chatter med den andra frågan eller här hade okej, du måste bara tacka kommentarer för att så tackar vi mäskningar från Edmund Johansson Johans älskort till det här och ta formens till Tjövels kontor i Akoka då jag vet nu skulle vi ta det här och det är inte kört in här
1: så följsamt är det alltid så
0: ja. Och ta också kanske bort det nog inte haft jag var tog inte där och sen som värst ta löten ta bort nog kanske bara stäcka till vi satt den där rätt och tog inte
1: men så där det sen ska köra
0: och ska köra och ja, det har jag inte skadat, men jag minns bara kurs. Alltså, jag har inte
1: ja, han armfärd till också att de mörda positiva. Så ett annat störmål som vi har tagit, det var ett kipamal som kort i länkat och i rätta kipan i färgen. Det var ett rätt störmål.
0: Det var ett rätt störmål, ja. Det hade vi tagit två och tre fall sedan.
1: Ja, alla tog
0: in. I rätta hunden hade tog in. Och där kom ju så in och frågade väja mitt i och kvalitet.
1: Ja.
0: Så det var ett omhärtligen störst mål.
1: Og det lustet kanskje nok sånn jeg øyne støvende, hvordan
0: det er. Ja, det lustet han, særlig at han parsten av energi på ulovnen om egen penning. Ja. Vær talen om egen penning, eller vær ikke talen om egen penning.
1: Ja.
0: Man hørte jo nok sånn jeg om etter egen penning. Det ble sett en egen penning snøvnt ennå før som skulle kanne etter om alt var leie, alt var leie, og hva kunne godtake som egen penninger, og ikke godtake som egen penninger. Det her kommisjon og sånn, det skulle ikke godtake som egen penninger, men det var det som kom som egen penninger. Og det ble jo, de fleste av dem ble frikjente, tror jeg, at det ble sagt at landstyret visste jeg var et eller annet, men Då sa du falk och fyrs ett inch och sa att det är att jag hade checkat allt i köknen och att det var en pinning som han där är. Man kan slänga inte vara där. Och det var det samma som man hörde om att han flottade att det samma där. Det var allt vi i kyften som pressan inte kunde vi kunde skjuta dem in lite.
1: Nej, det var inte dokumenterat på samma
0: sätt. Nej, det var en bit på annan och tog vore till här allt i rattar fragrängan också avvärdar och läs man dessa fragrängarna Frankrike om forskning, så ser man ju att Rattlandeg kommer fram och tar med Rattlandmalen.
1: Det
0: här samrövna i grunden i Frankrike om forskning, det här säger att Rattlandeg om stövna. Och trots vad jag anar med det är vi att landet läser när vi har och landet vid sig står utan skulden vi är. Men här ser man ute på åken i Frankrike när Berge Jónge Puskus, som landstorskvinna og í Fyrufurs, Ottofurs, Fyrjamal og Atlendam, sér það við röndi að fá flæri starffölk, men altså, við fengi sjóttan flæri starffölk.
1: Nei.
0: Så det ikke, ofta verið að nögu fráfölk, lukka som sagt, na, tíð af skildin af alltaf þeirra, men grunden er það allt politiska, skipan. Och det är inte bara ett landstor, och det är inte bara två landstor. Det är jag inte har ansvar att man lade allt från det gå i halv. Och avtryckar gång fram till att du ägsen lade egen penning som inte var egen penning, var fiktiv egen penning.
1: Men jag tror att mer än allt det här händer, så händer ägsen några andra positiva ting. Alltså, hvis vi till dörren sitter oss att sambandet med den färgare uthämmen, alltså, vi får norra nu in till Fyrdjö och vi får Atlantslåsa till staden. Det här bröjter väl löjv i färgen i ägsen.
0: Ja, Atlantslåsa, det var en stor händning.
1: Ja, det var en stor händning.
0: Alltså, hon kom nästan ner i luften.
1: Ja.
0: Hvis man sitter så där, så ja. Alltså gott nog hej landstorset sig fyra att arbeta med flåmalen och flåmalen och tog att när jag går hem att ta som flåmale och man hej ta allmänna partafällare flåsampan som arbetar vitt men hände ju inte. Och så tar landstor vi kipa och nu kan hundra och fyra och fyra eller något i andra fem och fyra. Ta landstor, ta sig fyra att jag gärna kan vitta. Och landstor Klein som var landstorsmäver i samfärdsmal han får igång på den här vägen. Og i halvtid det ble sett ned en nevnt vi en fem personer så fikk jeg til oppgave å finne en av løs no? Og der hadde så samlinger via dansfella men det kom altså ikke fram at det framfyr en halvtid, jeg minns om det var seks flasjer for så. Det var Sven Åge Ellefsen som spyr landsersmannen om jeg spør nu hvordan det ganger vi er flå atlanen Og så sverer han, ja, at det er nevnt hun over Gjørstein av Fyrbesel, det er et utlensk fele om at et utlensk fele skal sammen for sin grunn, det blir ikke sagt om det er landstor eller noe annet, skulle stående et forrest fele.
1: Og det var skal fele, det var det som han kjemper.
0: Ja, og det kom så ikke fram sættene før en ene før i Kjejefors, i halvt av Kjejefors, at det kom fram at det var kjemper der. Og han... Og så var Mali fyre og i løktingsnån om hesten, og jeg vet ikke om det kanskje har vært forseret eller syndet, men mennene var kommet nok til førja, og landstor yngste til at man vukte fra tøyer fresten nå, så hvis det kom fyre en del og ble avgrat en del av hva var det gjør. Men det gjør det ikke, det er noe snirater, så det ble atterst, så fyre bøs. Jeg avtaler om at...
1: Att man skulle samstarva om det.
0: Ja, samstarva om det och allt det där. Och så att när tre vittjer så blev det ju samtyckta stånd efter fälla, ja. Som så fick namn Atlantslå. Atlantslå, eller Det blev grund av två fäll då. Ett raksarfälla till Atlantigervis och så var det holdingfälla som kallades för Mishkala.
1: Nej.
0: Rervis, eller vad det var.
1: Ja.
0: det var en fantastisk stor hending, og det kom så til førje i mars måned i 1908, og jeg minst det var her vestre som tøynda med år, jeg vet nok haft en tekniker vinnmer, jeg må sende beinleis eller sende en reportasje om kveldet, det minst ikke, men jeg minst vel det var bare hatt musikker og røver og alt det der. Og det var mitt i en øren råkje, tog jeg at samståndes akkurat som døvnen, tog jeg hendte til at landstøren, til skratten der, tog jeg at 206 BS på ikke fra første sinne, og tarfer ur landstøren, ta flokken som at jeg hadde en kristelig folkeflokken.
1: Ja, min flokken, og det
0: er. Ja, det er så sant, det er min flokken. Det var jo opprunnet, da landstøren ble kjipet, da det er frambors, kristelig folkeflokken, frambors, fisk flokken, under flokken. Men så tar jeg til å velge landstørsmann, så ville Adolf Hansen være landstørsmann, men det er vi flokken ikke. Så har vi sett til Viks, og i stedet for vi Nils Paul Dansen sett valgte til landstørsmann. Og Adolf, han stående så sin egna flokk, og fremsøkna flokken, siden. Og så tar vi den her skisma i hendene, sammen med vi Berg Janssolona og 206-USB, så fer Nils Paul Dansen, Torre Niklasen, ur samgångene, og etter 200 døgn etter der samlet seg til denne samkongen, nødt til samkongen ved Adolf Hansen og Karoline Petersens landstørsmann, eller landstørskvinne.
1: Ja.
0: Ja, og akkurat vi til råkene kommer, at det gøy vis.
1: Adolf kom omgatt i landstørsmann.
0: Nei, han var ikke landstørsmann, han satt løkning, ikke sant? Men Karolina Petersen, jag känner för all hundlös och landstorskvinna och allmänna malen.
1: Du har ett annat vi ser samband med omhav. Det var ju också det var börja vi strandfärslig och smyrlig. Och så kommer norrna och så det utvecklas ju också.
0: Det var en grön spännande mal. Det var så när jag kom ut upp. Det var min i världs socialen att det här malet var om utanför cyklingen. Det var ju så att Thomas Arbo som stjör landst i Stanfärskip landsen sann är nu till man stjörst Stanfärsland, men det vantar ett kip till Solgärden. Och så ser man till landstör som vi valt under Kjandra och Skyla Fjärsa man ska häva en nytta färge. Det var en teknik av borren till en minne Solgärfärge, men hon kostade ju mellan 30 miljoner alltid. Och så är det här att ta en man samlast om nytt landstör. Ta sig fram är att Læsland og Strandførselene hun er sett en ferie i Danmark som hadde søle som DFDS eller Målslinja skulle selge. Og det var kjøtt at når landstøret kjipet at ombo for landstøret og Strandførselene for Danmark og hukket etter det som er Morstemåls. Og det var, jeg heldte det var nødvendig i januar og februar mann, og det er langt en mann at man ser mest om at kjøpet han. Og her var et rett en politisk råk til at man finner det ut att han kostar 20 eller 25 miljoner kronor. Han tar över ombyggnaderna. Och det helt med en grön hekt. Och han bara sa att han får följa hejsen. Och så kom ju fram att Smyril, som han fick namnet, han skulle inte bära cykla till Soria, men han skulle cykla utanlands. Så kunde man kombinera Soria-cyklingen och utanlands-cyklingen. Det var ju 20 vandet vid bilen, affärs vid bilen. Og sem jeg blei så til er at man kjøper etter kjøpet som er som kan sykle utenlands. Men det var grulig gravgenger og særlig falkavtøysen alltid. Tog jeg fra samarbeidsløysen til samarbeidsløysen skulle sette jo falkavtøysen for at være, altså, genger sånn allmenn ørender, sette en allmenn færleg i versk og sånne. Og øver så tjekta, ja. Og samarbeidsløysen kunne jeg på at kjøresløysen og Janne har faktisk fyrt være løsningerflokk til jeg skulle ivertøk til jeg stedet. Så det er nok spennende tog. Men så tar man jo, så det smyre kommer, så det jo, ok, det er funnet kommer, men altså, man glemmer det. Men så knapt jeg tar i, han skal komme til land, det var jo utrøver hvertfall. Og da var jeg så ikke begynt som journalister. Ja, jeg var nok ferdig alle så sosialen til det sommer. Og da slipper jeg ikke til kaj. Men så sagtene så finner man på at kjøpe nødtjen, ta arbeidet i sosialen, ta et avkjøpe til at kjøpe
1: Mikkel Måls.
0: Mikkel Måls, ja. Først kom Lasse 2 i myndene, og han kjørte av i Och Fischer är en samgång. Jag hade slitna i tvärfört en samgång för 8-4 till Forsan.
1: Ja.
0: Eller Falkatorsen och Charles och Janarflöschen.
1: Ja.
0: Janarflöschen kan säga upp samgångna tvärfört. Det var en gulig spännande tog jag. Alltså. Vad hände då? Och så ändrade vi att landstor slitna i Nysjöns och Fors upp på färgerna.
1: Ja.
0: Den första färgen var helt väl just då.
1: Ja. Men det är kajro, det är sett till fyra näka, tror jag så är det Smirline vid Sjöterson och Norrland har vi köpt.
0: Ja, ja.
1: Det har alltid varit tro i för sånt kommer.
0: Ja, ja. Då man får, alltså fläck fick bikar jag slått i, det här var det här att man får cykla vid sin här tärstanden, då var det Smirline minns inte. Mellan Aberdeen och Hanstholm eller Danmark och så upp till
1: Bergen
0: och
1: Lövvig också.
0: Nej, inte Lövvig. En annan norska bor i Arbent. Så det här är oljedeblen ner den.
1: Stavanker.
0: Stavanker aldrig. Ja. Och runt Tannvena. Så nu cyklar du med tvär oljedeblar som ju också var kanske kylag ofta. Men nu är det ett allmänna rys, allmänt rys för gångtidigheter. Och det är ju inte och grugga väl dem. Nej. Och stäcka så sagt, men så att det är att det är, man har ju präckat det att det blir väl till och först har tidsat tillsyn och vinnaren tidsat tillsyn och så är ju norrarna stånda. Och allt det här är ju att det blir spännande tillfär och Milan gör det på sjort.
1: Ja.
0: Det var gulligt spännande då.
1: Ja, och i det här sikt, här var det någon nutja norrarna, eller förhållsvis nutja, alltså hon är 20 år, eller är ju 20 år nu.
0: Hon är ju 20 år,
1: ja.
0: Ett annat mål kostar ett annat mål så vidt att jag gör något sådana bussar bara först i utöppningen. Nej, först i kjallen och så utöppningen. Det var den stora sjevutbyggningen i Forsen. Det var som kostnader. Alltså hon kostar ju en rattlan ekva. Och hon, till första ferien är att lukka som att folk rejsa sig emot, täcka sig samman emot en stor naturintriv. Ja. Sjev att han som blev jag du kallade sist i 84, november 84 alltid var. Och se ju att jag ska bygga berg, fjallar vatten och ägelsvatten och norr för Västmanna och minns för att Viga var nice, ja. En gula stor atlant, man tar så miljarder. Men det enda så vi att det bara blev ägelsvatten. Och det var ett ägelsens största politiskt mål. Om man skulle kräka ägelsvatten och ägna i norr, ett eller annat alternativ. Och det var något som vi däckade rattla nekva socialen. Det var det att ägisvatten var inte ensam med alternativet. Det var ju målagarna vid Fjärna Bryggen och stannade norra omar för Vägranäs. Ettla i avompen i Kvöda Ljósa, det är omar för Funning. Det är målagarna högre uppe och då vann det att det på fallhattarna. Och det var en grönstor diskussion i mittlen, eller bläskring i mittlen Lökman, Alladam och se om det är. Jag klämst varje som stjärs och Ivan Johansson som styrs för honom. Om man säger att landa. Och lagt inte samtidigt ju ägna hejt och att se om att det går. Men se vill det inte går. Då var det en ensätt ny i lagt inte någon som kom till den nya stöv att man 80 att uja vid ägis att landa kan anna och så köpa en fyrbuss en motor till Sundsvärs att säga att och det här uppskott för att Falka Adkov, inte Falka Adkov, kommunstorslims Adkov. Och kommunstorslim tog undervitt och inte har lagt in sig. Men så var en ombudsnämnd av Fondre Sev, som är Hagstavald i Sev. Och han säger till en ena, vi talade fram i egen. Det här var en helt omedelig spännande mål att däcka. Det är nog snäck själv och att när jag var färre i socialen så var det Jan Müller. Han körde nog snäck på sig ur den här malen. Eller att det inte körde socialen nog snäck på sig ur orska malen ta. Ta sagt jag sista fjärsen och första fursen till temablö och sådana.
1: Ja, ja.
0: Vi valde inte något temablö och det var ofta Jan som tog sig av tajmen med en högt när jag tog sig av det vandet. Tog inte av flottningsen. Jag var med ett annat temablö än det. Och ett annat som vi går rattliga nek på som var rattliga vinnrelatera. Det var det att vi det var något som gosching att man måste gagnöjda tillfällen som är än inte. Vi det kan inte bara nyttja det, men alltså för lukar som inne så hver mördag av år, ja. Det är aldrig också avvärst.
1: Och här kan man säga att det här är så inte kommande mål än.
0: Nej, men alltså det är om det är en stor bättre än att utan nu, då har de det nyttja kipen.
1: Ja, ja,
0: så
1: Det kan nok ikke komme bedre.
0: Nei, nei.
1: Men hvis vi ikke bare ser 17 år enn vi er i disse bransjene, altså, hvordan skal vi ta ved det? Altså, her...
0: Det er så fjellet. Vi
1: gjesser i alt.
0: Det er fullveldig fjære i ut.
1: Ja, så
0: bare... Det er så svalg, ja. Det er så svalg og frihet, ja, ja. Det var... Det tog jeg med, så kom det alltid okker samfunnet. Sjukan i alven, det var alvorligt och det däckade vi nog så nek.
1: Ja.
0: Jag minns aldrig däckade nog så nek. Jag gjorde en landstor som jag var i Alemallon, tog nästan alla laxen och sylen skulle drepas. Det var förfärligt.
1: Och det var nek vi aldrig brukade förr in
0: då? Ja, och med den nek, jag hade en av en halv fjärs i Alelöv. Alltså, det var nog bäg i smalt älling och älling
1: och
0: sjönen igen. Ja, det var som tog, som jag brukade nekva tog på, så några privatiseringar som tog, som får inte privatiseringar, men postverket blev just allmänt, och så började man sälja Atlantik, så det var en sån mal som fyllde nog sån i milen. Det tog in, det var tog in där stjör, och det var tog in där lager, och det var, vi rönte att däcka där rättliga vi alla, vi rönte att lösa där från flest av dem såg honom. Så kom det vänna spännande, det var ju det är... Var kreis samgångan och
1: yeah.
0: Och yeah, uppe sölan och allt det.
1: Och växte du i kvoten, ja? Så det har ju förringar att ha sett sin egen kvot.
0: Det var ju fantastiskt att jag gav Östergård i drivet till det, att stanna fram och höja något. Det var ju sådana som står med honom.
1: Ja, så var det hittet, og et annet, hvis man tenker sånn, det var en støkk mat som var, og da eldte kom i Aten, og da la Rona, og så da man begynte å evakuere folk, og så
0: var det. Ja, det var størsmål.
1: Det var nesten størsmål. Det var bedre hent i stedet, men det var skal jeg ikke slutt
0: av. Det var en sånn hentinger, og da hadde vi blitt mer og mer raskt, jeg fikk ut beinleis, og sendte av stenen og beina vegen, og speget hadde vært. Ja, jag sjönde ofta hentingar här är ofta sen det skyldiga som att det hon nämner är så.
1: Ja.
0: Hela tiden jag sände beinlös, jag minns det första gången jag gjorde det, det var det helt oerhört en sändning. Jag blev redigerad i väl och vilja och bäver tekniker och öron, men så knappt jag så får vi det att sända mer och mer beinlös.
1: Ja, det var snäga vi utgör,
0: ja? Det var bäver vi utgör och snäga vi att vi kvart vart värna vi,
1: ja?
0: Ja. Och alltså utvarp två värmar stuft och sådär så jag hade vi tagit en tajna veten till 12-14 redigerade sändningar i utvärlden om viken
1: ja.
0: Och hur snäckar vi det där
1: ja. Men vi först pratade vi som arbetade i Kjönvart pratade och kallade det för statsradiofonien det var allt var redigerade
0: ja, allt var redigerade men det här låste vi oss upp i det minsta jag blev tvintalager det här hände vi till att som skulle för Kjera som till Örvise det är vi kipar efter du ser med att tvina det här tvärtom finns ju till dem Björst var kommen ur norra och hon kände sin till vikift här och så var det inrättat kom vi sån newsdesk och sådana
1: ja.
0: Och Kjipa Ørvus, vaknar som Ørvus, ja. Og så er det andre som det sånn, nå tas vi den tøyende flottning, men alt det sånn det, du sier det og forteller hette hva det hendte, men til det kom etter om,
1: ja.
0: Og det halde vi det røyndet nok som jeg tar i fra Miska 2015 og til at vi tatt det tvers, vanlige tvers, ene tvers endinger i vikene, er i falk hadde, bare tve falk hadde nægra, tiar ja sendingarna ui ja just att det var ett för rättliga ampla väldre tiar sendingar så vi ska bara lusta med runt a vitcher och något ting och perspektivera det sen då så rent då rent vi sjön det är chack sendingar till att catch en sån för det ordra skifte en samfällig det tar ta du för loft av flyer meningen det tar som ett mynt inte ger till att man männer är samfulla eller att de männer
1: bröjter
0: huggbor och sådana ja. Och får flera dimensioner och det har jag sagt ni kanske det att vi först ska vilja att du har lydde till tjag men du ska rås för det här tjag till tid det har lust ofta
1: det är så Johan alltså det heter Jack Alforsöt
0: ja men alltså vi kan hålla fram
1: vi kan hålla fram men vi tar en intressant kommande löt och vi ska ha några luskar ut det här vi lever av här Jeg får takke deg for at du vil stått og skapere jeg trekker til.
0: Og medelig stått og.
1: Medelig stått og. Men jeg vet at du er tøyne med av innaste hjertet, så tar jeg ikke veldig tar først. Så jeg får takke deg for at du er stått og vil tjokke ned.
0: Jeg sier takk for det at du ringte. Ja, du ringte for noen virksomhet, men at det er noe morgen.
1: Det ble det så. Akkurat av på.
0: Ja.
1: Vi har haft sendingsna til Ekløyto, og gestersjåken der Johan Mortensen, som har vært utvarsmæver og tøyndamæver i den kvar, så gjerne hinne ølta og ta framvis innemittelen enn. Teknikersjåken der Gunnar Johansen, og jeg heter Åtne Gregersen.

0: vinna nekv via skifta til en nymotans kassaskipan? Tja J-mannon, vita vid hvordan tuttningarmigil tuin kassaskipan Tui veit vi tær en holdarlosj som tryggjar at alt spelar saman vi mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av røntir og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativøydare.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
2: Ta vart här nu ett vindtöjo, sätta sig samband vid gulutlugar. Vi tar vart störst urval av vindtöj under plaste, timpre, ett av träl och svära självande allt i kött. Gulutlugar. Ta ta check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle vet vad det är bäst.

Tar man tar sig om musik som man har haft vid till baller och under festlig tilltök så har vi Lars Lillås fyllt med öliga väl och särskilt en sån sanger som Celtic Kärlighet, han har alltid hittat och gärna faktiskt en.

Kommer du ihåg att en nutjan stulfotan och framkomna bil har så här. Vi nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vuce. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Einasta illusion, stranda maling.
1: Heimeren är minne än du helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
2: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2.000 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarskan nu så där rävar man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
3: Först är samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött åter och två borde komma vi. 16 maj blir årsens kvinnorening och i så honaliga sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runden. Vi hittas att hörsfödlet och ränner om till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöröppen. Minkonor, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar våra rotor till tvinn som helst vill skänka ett lehubadna av åkning. Mälda till årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.
4: Nå, skulle du kjøpe noe til gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndkjøttet opp for deg fra samlet en pris.
5: Vær du kveld? Det er Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse och Hjalm.
6: Fra Eidsne. Nytt tilbås på det hjemme siden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeldom main sofa for 1.8.1995 et lager av Nordic Continental sofa.

Rensarventilationen offrar ett sunt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skitande, fuktiga och osunda luft och kan föra till överbekväma, höverbrunnen och astma och ära luftbånar till tjur. Låt oss tycka där att här andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvelskötande vajdare i hästen och ögon rensar vi stånar, skit, setros och ojbor. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vene? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pst, det lär sig också om sitt inne omkvarvet.

0: Aynasta ihoksion Strandamaa Link.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon alldeles om sällskapet att hon nästan glömmer hos länkt över runde. Vi tittas att hårsfötle och renna om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojöraffon. Vinkonor, möckor, vinterklubbar, stjärnspelajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp attna vakna vi. Meld att årsens kvinnorening att kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnorenningarna är Intersport och Aquador.

0: hann er pakka við YouTube. Og bænt nú, kannstu fóa fyrir einans 2.000 kronir eftir MVG aftirbyrðin. Men til elmarskanögg, så það ræður man skunda sig. Stökkinn á gulvi að tjalla fjörðu og upplýð bílinn sjálfur. Eða ring 255-255. Svo finna við röttu lösnuna til tóin. Fyrir bílasöla.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
4: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
5: Klockan är 3, här är det tojande av FM 1.
6: Alltså skulle färja som är stäset i Soren på en ofröjning runt där kipan. Nu ber till att söka in att två flockar här parstra och undervisningsnämmer i havn. Det är galdande för en flock vid hälsohjälparen och för en flock vid hälsoröktaren. Kjallt om större parstra av frålärarna för fram i havn så är det framvis nejt av färdelsorgar. Dessa bara flockarna är då en bär och en runt där kipan. Vi vid av sin skola större säger vi utvarpar att stöva inte tiden till om tillbåget ska hålla fram. Vegna løgtingi hefur løgtingsformaverin Johan Dahl lúttis á ES-rastennu fyrir parlamentsfolk í Danmark. ES-límalandni skiftast versløglúttin og hesa fyrir var Danmark verstur. Þetta fyrst og fyrir að fyrjar lúttekka. Og í höfusvætun snú rastennu sig om tryggtina í Evrópa og fölkarsreisli og meðstofu fyrir í okkara samfélagun og í enn tóir mest á vidlægjandi upplýsingun og minkandi álíta stónar. Det var alls störan tutning av vi som parlamentariska lojare kunde hittas och tjäkas om hos vid varje falkareje och trycka stövfäste och i en i övrigsare tog. Som lös var gott att få stäffäst att höra svid er och imisk och stanta vi samman under grundläggande virne som är grundtalleg under en tryckande Europa, säger Johan Dahl som är lagtingsform av år. Og i Farnavík og hos til Hafstofan er noen ISIS fundet til arbeidsplatsen og Northwestern Working Group. ISIS er alt til å grænstjøke stavnene, fire fiske stavnere, landvingsparsen av Atlantshavn. Stavnsmetikar arbeid er bort i flere serfrenger balkar, og i NWWG er flere stavnsmetikar gjørter av bottenfiske i nordvester Atlantshavn, med landet av Østlandskon og Grønlandskon Torskjøm. 20 serfringar var vi har funnit någon. Balkrinn hefur limur og Grönland i Úsland, Færjun, Danmark og Tyskland. Helga Bara Mórvang, fiskifröingar Hafstofni, hefur verið forskvinna í NWWG, sýjan 2024. Stånsmetikar arbeid er omfattandi og krefur bæði tilfæri frá rannsóknartúrun og frá fiskskapnum. Undan funtnun verið allt tilfæri sauna og etter mætt. Á sjálfum funtnun verið svo stånsmetikarna sýjan kjördar, og tjöngnum tjöngnar og et uppskott við tilmæli verur skrifa. Næsta stig at han sér stakur tilmælspalkur etter metri úrslitinni og hefur endali og æsist tilmæli úr hóndun, skrifar Hafstofan. Rátjöfingin fyrir hann nýtján fiskastónanar sem eru við í hessin umferri verið kundkjörd om mýjan júni. Það fyrsku fiskastónanir sem að höra tilhenda völdsinn, uppsvið hús og taskur í fyrskun hefðurkje, verið að þá ekki stánsmettir fyrir en 17 år og verður tússil ekki vittjördra hessum fundnum. En særlig og samstundin sýjandi hending verður undir fundnum hafstóðunni og í enni omrúfu tosk í Estugrönlandi og fering mellum Úsland og Grönland kom en fiskvefur inn á hafstóðuna við enn torskje som var mestur í Grönlandi og fiskar við Úsland við enn fyrskum fiskifæri. Hann verður röttum stæðlega rött og tói og það var tói lit að granskarnir sem tekka lúti í þessi mestingar rönd voru sera fæknir að suttja öll urslit avís frá fyrska fiskflotanum. Fiskrin verður nú matavur og kannavur á hafstofni og upplýskanar verður sendar vujar til Grönlands. Að hann hótt gjörst að hælt og í tösset af fundnum gósi stóran tötning til hefur fyrir gransking að hefa gæv samstöf tvörstur landamörsk. Og så det vefur tvindin ekki okkon til er og sindi freyjar vefur akkur nú, men han segir, og i den frukslå til fruskan vind av Norri,

Enterholter og fm1.fo.

Först är samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött åter och två bord kommer vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du har runnit. Vi tittas att hörsvattle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöppen. Minkoner, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehubbadna av åkning. Meld dig till årsens kvinnorening av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.

FM 8. Oh, Shiba. Oh, join it to what's good. Yeah. Mr.

0: Bacon.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.